Anna Linnet fra hendes Marquisat-tid her var under den hvide bro. Og så Jeff Lynne, jeg øler musik fra Electric Light Orchestra. Her er Mr. Blue Sky her på Alfa.

Just Can't Get Enough, Depeche Mode. Og så er det fantastisk produktion her fra Queen. Freddie Mercury i spidsen for Queen og You Don't Fool Me.

Tøsedrengene, Maria Bramsen og Anne Dorte Michelsen. Og nummeret her fra Tøsedrengene hedder Slip det fri. Og så er det Blondie med Debbie Harry og One Way or Another her på Radio Alfa.

aften på Radio Alfa med altiders bedste sange. Hey, Soul Sister sang Train. Og vi skal over til Bloodhound Gang, The Bad Touch. Og så om lidt, så nu vil vi tur til Norge. Det gør vi sammen med AHA. Og The Sun Always Shines on TV.